0: Room FM i Media Service.
1: Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušte ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Habijan predstavio nalaz inspekciji u Šibeniku, najavio uvođenje instituta doživotnog zatvora.
2: Utvrđeno je da su dvije sutkinje neuredno obnašale svoju dužnost.
1: Europska komisija smanjila procjenu gospodarskog rasta Hrvatske. Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju korupcijskih afera koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport, a koje su pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
3: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti institucija.

0: ostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u Olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
1: Iznenadila me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, uvijek predsjednik u ostavci, jel? Ili onoga koga ono vlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
2: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje vijeće. Ide novi saziv vijeća. Jer se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
0: Nižu se i reakcije na ove događaje. Bruno Perić javio se iz Hrvatskog sabora.
3: Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
4: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijune eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
3: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže.
5: Ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport, jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
3: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim i riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
6: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza, preljeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
3: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
7: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
3: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže kako očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta te da se što prije odabere novo vodstvo. Komentirao je i kolektivne ostavke članova vijeća četiri velika loptačka sporta.
8: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili, zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
3: Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za Media Servis, Bruno Perić.
9: Media Servis, vijesti plus.
0: Kako je najavio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstavio je rezultate izvanredne inspekcije Šibenskog suda nakon mučnog ubojstva koje je pogodilo Hrvatsku. Dok se nalaz inspekcije u šibenskom tužiteljstvu još čeka, vladajući su krenuli s pripremom zakonskih izmjena kako bi se ovakve tragedije izbjegle u budućnosti.
10: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je inspekciju općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
11: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da od jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge

0: godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, i na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao. Izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. Svoj komentar su dali ministri David Flajčić i Ivan Šipić.
2: Nisam svjestan da nije bio nitko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša, svi se suosjećamo, svima je teško, s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
3: Ja sam otac i strašan događaj, tragičan, sustav treba mijenjati.
1: Šipićevo mišljenje dijeli premijer Andrej Plenković.
4: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
1: Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
0: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Predstavio je Habijan, potom i glavne novine.
0: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna, tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može biti u tijeku.
1: A hoće li zakonske izmjene rezultirati smanjenjem ovakvih mučkih zločina, ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na osporavanje globalnog, europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković na vladi je istaknuo da unatoč vanjskom šoku gospodarstvo Europske unije ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
4: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
6: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
4: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Idemo u svijet. Izraelski ministar otvoreno se hvali zlostavljanjem aktivista uz mlaku reakciju iz Europe, dok Pakistan nastavlja s prenošenjem poruka između Irana i SAD-a u potrazi za mirom.
7: Australija, Novi Zeland, Kanada, ali i europske zemlje poput Irske, Španjolske, Poljske, nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile za pomoć Gazi. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a postupak je osudio čak i američki veleposlanik u Izraelu, te video nazvao odvratnim. Izrael je deportirao uhićene doktora i saniranje javnog imidža nakon ovog poteza. Nakon što je poslije susreta s kineskim predsjednikom Xijem, američki šef države Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost najavom razgovora s tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, Trump je tu praksu prekršio već jednom krajem 2016.
8: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
7: Za to vrijeme Iran poručuje da razmatra američki prijedlog o miru, dok je u misiji prenošenja poruka i pakistanski zapovjednik vojske koji boravi u Teheranu. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sa švedskim premijerom Kristerssonom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obvezama članica, osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europi. Rutte je pričao da se Europa mora riješiti ovisnosti o Sjedinjenim Državama, a o upadu drona u Litvu rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
9: Neka ne bude zabune. Naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran.
7: Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
5: Intervju Media Servisa.
6: Kako mlade približiti kulturi? Odgovor na ovo pitanje u intervju Media Servisa dali su Ivan Božić te Nika Hrvatić iz Ministarstva kulture i medija iz perspektive novog projekta takozvane kulturne iskaznice.
10: Voucher od 100 eura za sve one koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina. Dio je projekta Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija. Stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić govori što je jedna od glavnih ideja projekta.
11: Razviti novu publiku i približiti mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati. Cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
10: Voucher mogu potrošiti do dana kada pune 19 godina, i to na koncerte džeza i klasike, pretplate na časopise, kino ulaznice, knjige, ulaznice za muzeje i izložbe te lokalitete kulturne baštine. Do svojih 100 eura 18-godišnjaci mogu doći prijevom na službenu web stranicu kulturne iskaznice, a dalje se koriste aplikacijom Kultura, objašnjava voditelj službe za strateško planiranje i analitiku ministarstva Ivan Božić.
12: Imaće lijepo svoju aplikaciju gdje će se prikazati, znači, njihovo ime, prezime, iznos koji trenutno imaju na računu. Sama aplikacija se može koristiti da se i vide sva prodajna mjesta koja su omogućena.
10: A zatim putem koda na aplikaciji plaćaju uslugu. U prvih 24 sata svoj profil je aktiviralo gotovo 400 korisnika, a prema neslužbenim podacima 3 18-godišnjaka svoj su iznos potrošila u cijelosti, i to na knjige. Po uzoru na slične projekte europskih zemalja, Hrvatić otkriva.
11: Njihovi podaci pokazuju da su korisnici najviše trošili na kino ulaznice i na knjige, tako da sličnu situaciju, evo, možda možemo očekivati i kod nas.
10: Do mladih, a iz ministarstva se nadaju da će se i to promijeniti ovim projektom, dodaje Hrvatić.
11: Ako se radi o nekom pozivu, dođite tad i tad, imamo predstavu tu i tu, da je onda veća mogućnost da će oni stvarno onda se zainteresirati i otići na tu predstavu, izložbu ili projekciju.
10: I sve to ne bi li se stvorila nova publika koja će aktivno i s razumijevanjem konzumirati kulturni sadržaj. Mladi su ovim projektom dobili slobodu, objašnjava Božić.
12: Veliki dio ovog projekta je baš usmjeren da sa tih 100 eura koje ćemo davati mladima, mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
10: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
9: Na početku vijesti čuli smo sve o ostavci Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a sada selimo na nogometne terene. Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojila je Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti sučevog dodatka. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua Tjedna medija servisa.
13: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko

0: ko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
1: Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
2: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
1: Zagreb će protiv Kaštela igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrt završnici sa 6-3 i 6-4 nadigrala Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Marčinko je osigurala i plasman karijere te će od idućeg tjedna biti barem 65. tenisačica svijeta, a imat će priliku i popraviti taj plasman. Za ulazak u finale Petra će igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Tajhman i Marokanke Kabaž. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru.
4: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraške-Dmenec.
5: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
6: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš Napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
7: Kako ide posao?
8: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
7: A novac?
8: Nestane.
7: Magija?
8: Volio bih.
7: Nije magija, nego financije bez kontrole.
8: Znači, treba mi pomoć.
7: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 u Gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više glazbe, manje brige. Room FM.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 31. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio novinare. Razumijevanje za probleme novinara. U povodu Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio je predstavnike novinskih kuća i dopisnika medija iz Virovitice. Novinari su gradonačelnika Petra Kralja i pročelnika za društvene djelatnosti Jozu Erpačić upoznali s problemima s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, nastojeći živjeti i preživjeti u današnjim teškim vremenima, koje uključuju probleme u kućama u kojima rade, ali i one na tržištu. Tijekom jednosatnog sastanka gradonačelnik je pokazao razumijevanje za sve probleme novinara te obećao kako će se zalagati za poboljšanje uvjeta njihova rada. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, trening za županijske koordinatore, prepoznaj, ne diraj, dojavi. Pod pokroviteljstvom UNICEF-a u Zagrebu je održan trening, točnije seminar, za osvješćivanje djece i adolescenata o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih naprava. Skup su sačinjavali koordinatori iz županijskih ureda za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, sport i informiranje, predstavnici ministarstava prosvjete i sporta, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatskog centra za razminiravanje i predstavnici UNICEF-a. Virovitičko-podravsku županiju predstavljala je profesorica Vesna Šerepac, a o treningu je rekla: obrađivale su se teme uloga i odgovornosti facilitatora, odnosno osoba zaduženih za obrazovanje o opasnosti mina, u odgoju o zaštiti od mina, rizično ponašanje djece kod kojega je važno praćenje na koji način poruke stižu i jesu li djelotvorne za djecu i stanovništvo. Pri tome je važna, istaknuto je, uloga medija i materijala koji se koriste u odgoju i zaštiti od mina. U projekt o zaštiti djece i čuvanju od raznih eksplozivnih naprava i oružja Hrvatska je uključena od 1996. godine. Trening u Zagrebu samo je nastavak programa rada, a o obrađenim temama raspravljat će koordinatori u županijama s predstavnicima svih odgojno-obrazovnih ustanova, počevši od vrtića, a nastavit će se i akcija Žutog kovčega koji je dobila svaka škola. U njemu se nalaze materijali i upute za sad s glavnom porukom djeci koja glasi: prepoznaj, ne diraj i dojavi, kako bi eksplozivne naprave došle u ruke stručnjaka i time bila sačuvana mnoga djeca od invalidnosti i onog najgoreg, smrti od

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Hrvatsko pjevaško društvo Rodoljub pred programom za 120. obljetnicu, koncerti u Zagrebu i Virovitici. U ovoj jubilarnoj godini, kada će Hrvatsko pjevaško društvo Rodoljub obilježiti 120. obljetnicu od osnivanja i rada, sve aktivnosti usmjerene su na program nastupa. Stoga je i prošlog tjedna održana 119. godišnja skupština bila radna i sva u znaku priprema za svečanosti. Protekla godina bila je uspješna, puno smo nastupali i gostovali, uvježbali novi repertoar, kaže predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub Milan Ključec, ali ova godina biti će još bogatija programima. Već 21. svibnja priredit ćemo samostalni koncert u Zagrebu u Glazbenom zavodu i biti će to uvod u središnju svečanost obilježavanja 120. obljetnice Rodoljuba. Nastupit će mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar, a koncert će se snimati kako bi naše društvo napokon dobilo svoj trajni zapis, CD. Jubilej ćemo najsvečanije proslaviti u Virovitici velikim svečanim koncertom 2. lipnja pod pokroviteljstvom naše Virovitičanke potpredsjednice Hrvatske vlade Željke Antunović. Za naše sugrađane koji su nas vjerno pratili svih ovih godina postojanja, pripremamo poseban glazbeni program, a očekujemo i goste, pjevačko društvo iz Čakovca i vjerojatno Šibensko kolo iz Šibenika. Do tada rodoljubaši marljivo uvježbavaju i pripremaju program koncerata u Zagrebu i Virovitici, kakav i zaslužuje jubilej 120 godina postojanja i rada raspjevanih amatera, ljubitelja vrijedne i lijepe, iznad svega domoljubne pjesme. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, gdje su mladi u našem gradu. Koordinacija mladih Virovitice, HNS-a, HSP-a, HDZ-a, SDP-a, Hrvatske mladeži Virovitica i odreda izviđača Ivan Cisar Virovitica nedavno su održali prvu akciju posvećenu drogi kao najvećem problemu današnje mladeži. Bila je to javna tribina pod nazivom Droga, ne hvala, na kojoj su gostovali virovitički stručnjaci iz medicinskog, psihološkog i vjerskog života. Otvorena rasprava o drogi, poroku koji je nakon Splita i Zagreba sve više, nažalost, izražen u životima mladih našeg grada, započela je predvidivo javnim uvidom u rezultate ankete Gdje su mladi u našem gradu. Anketu je među 193 ispitanika provela socijalna radnica Dubravka Dobrožanski. Među ostalim podacima, anketa pokazuje kako 65,3% ispitanika nikad nije konzumiralo drogu. Oko 23,3% mladih izjavilo je da je probalo drogu i namjerava nastaviti, a 11,4% mladih Virovitičana redovito je konzumira. Otkriveno je da se čak 62,1% od 193 anketiranih lako može povezati s osobom koja bi im ponudila drogu. Također 19,4% do droge može doći u samo pola sata, a 11,4% ispitanika do droge može doći u roku od sat vremena. Na daljnje aktivnosti ove koordinacije potiče podatak da je 86% ispitanih izjavilo kako o problemu kao što je droga treba raspravljati. Droga će i dalje biti prvi, ali ne i jedini problem kojim će se baviti koordinacija mladih Virovitice. Mnogo pažnje ovi će mladi aktivisti posvetiti i ekologiji. Više o tom pothvatu doznaćemo početkom idućeg tjedna, za kada je zakazan sastanak koordinacije, a glavna tema biti će skora akcija čišćenja glavnih gradskih trgova i ulica.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. Počele prijave za upis u dječji vrtić. Odlaze predškolci. U Virovitičkom dječjem vrtiću Svrčak do kraja svibnja traje prijava djece za upis u novu pedagošku godinu, koja će početi 1. rujna. Oko 100 mjesta biti će na jesen slobodno odlaskom predškolaca, a pri upisu prednosti imaju određene kategorije djece, poginulih branitelja i invalida Domovinskog rata, samohranih roditelja iz obitelji s troje i više djece, ako su oba roditelja zaposlena, djeca uzeta na uzdržavanje ako su roditelji zaposleni, djeca u godini prije polaska u školu s teškoćama u razvoju i djeca roditelja koji primaju dječji doplatak ako su oba roditelja zaposlena. Komisija za upis djece u vrtić do početka srpnja objavit će na oglasnoj ploči rezultate, a upisi će biti sredinom kolovoza. Čitam ti vijesti Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. Izašao Virovitički ekološki vjesnik. U vodi se svijet ogleda. Ekološko društvo Virovitica tiskalo je 6. broj svog Virovitičkog ekološkog vjesnika, glasila koje je postalo Ekološka savjest grada. Naklada od 1000 primjeraka respektabilna je u vrijeme kada prestaju izlaziti dugogodišnji listovi i časopisi. Virovitički ekolozi za svoj list nalaze novac, a volju, snagu i upornost pokazali su već ranije. Najnoviji broj priređen je u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, a na 32 stranice ekolozi su napisali niz zanimljivih i korisnih članaka, ekoloških razmišljanja, poruka i upozorenja. Moto ovog broja godišnjaka je u vodi se svijet ogleda, a u povodu Svjetskog dana voda 22. ožujka koji je obilježen s temom Voda za 21. stoljeće, a koja potiče na razmišljanje, ali i djelovanje. Jer nemarom čak i budući naraštaj i područja koja danas imaju kvalitetnu vodu mogu ostati pod navodnicima žedni. Virovitički ekolozi redovito upozoravaju na globalne probleme, ali pravo djelovanje za njih je lokalno, na najužem području života i rada, od vlastitog dvorišta, koje je uzor drugima, do zapuštenih i smećem zatrpanih zelenih prostora. Brige o ozonu, djelatnosti globovaca, genetskom inženjeringu i najmlađih ekologa u dječjem vrtiću. Pažnju čitatelja privući će i inventura drveća u gradskom parku, koju je proveo Odbor za ekobaštinu. Ekolozi su u ovom broju posvetili i više stranica radu svog društva, i to s povodom uz 10. obljetnicu rada, ilustrirano s radnim i svečarskim fotografijama. Urednica Katica Kovačević i njezini stalni suradnici zaslužni su za stručno, ali i svima razumljivo profiliranje ovog časopisa u korisno i zanimljivo štivo, koje je sa zadovoljstvom listao i čitao i ministar za zaštitu okoliša Božo Kovačević.
1: To

0: vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Županijska industrijska proizvodnja u ožujku. Proizvodnja porasla više od 11%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatska industrijska proizvodnja u ožujku ove godine bila je 4,2% veća nego u istom mjesecu lani, dok usporedba prvog tromjesečja ove i prošle godine pokazuje porast od 3,7%. Industrijska proizvodnja na području Virovitičko-podravske županije bilježi u istom razdoblju veći porast od onog na državnoj razini. Prema podacima Županijskog ureda za statistiku, fizički opseg industrijske proizvodnje na području županije ostvaren u ožujku ove godine veći je od ostvarenog u istom mjesecu lani za 11,13%, dok usporedba prvog tromjesečja ove i prošle godine pokazuje porast industrijske proizvodnje od 6,78%. Porastu su poseban doprinos imale prehrambene djelatnosti, proizvodnja građevinskog materijala i drvo-prerađivačka djelatnost. Ovogodišnja ožujska proizvodnja veća je od one ostvarene mjesec dana prije, u veljači, i to za 9,58%. Podatke o razini industrijske proizvodnje Županijski ured za statistiku izračunava na osnovi ostvarenih rezultata u gotovo 50 tvrtki različitih djelatnosti, među kojima su uz već spomenute drvoprerađivačku, prehrambenu te proizvodnju građevinskog materijala i proizvodnja i prerada industrijskog bilja, zatim metala, nemetala i keramičkih pločica, obućarska i modne konfekcije te druge djelatnosti. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Inspektori u PPM-u pronašli posude s organskim otpadom. Nakon što je Virovitički list u broju 2174 od 14. travnja 2000. godine objavio priču o stanju u bivšem poduzeću PPM Virovitica pod naslovom Leglo glodavaca i izvor zaraze, Ekološko društvo Virovitica prvo je reagiralo i zatražilo od gradskog vijeća da zbog tog i niza drugih ekoloških problema u gradu hitno reagira, te sazove posebnu sjednicu vijeća o ekološkim problemima. Grad je doista brzo reagirao, već se 3. svibnja ušlo u PPM, a tematska sjednica je sazvana za 1. lipnja ove godine. Bivše poduzeće obišli su sanitarni inspektor Marko Solić, vodopravni inspektor Stjepan Vargek, komunalni redar Dinko Rujer i djelatnik policijske uprave Darko Korač, u čijem opisu zatečenog stanja između ostalog stoji da su pronađene posude pune organske masnoće koja se cijedi iz njih, kao i septička jama, da su u prostorijama i u krugu pronađene lešine sitnih životinja te drugi otpad. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Spomen dan žrtvama Blajburga i Križnog puta, sveta misa i vijenci za žrtve. U organizaciji Hrvatskog državnog sabora u nedjelju će se obilježiti spomen dan na žrtve Blajburga i njihov križni put do ovog austrijskog mjesta. U obilježavanje spomen dana žrtvama Blajburga uključila se i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, koja će autobusima u nedjelju u 5 sati i 30 minuta krenuti u ovo austrijsko mjesto. Svečanost obilježavanja održat će se u Blajburgu s početkom u 12 sati, govorom izaslanika predsjednika Hrvatskog državnog sabora, svetom misom i polaganjem vijenaca na spomenik žrtvama. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina, uzgoj duhanskih presadnica. Proizvođačima duhana sa sirovinskog područja Hrvatskih duhana iz Podravine na plantažnoj proizvodnji duhana Đolta predstavljen je suvremeni uzgoj duhanskih presadnica u hidroponima, koji predstavlja značajan tehnološki napredak u primarnoj proizvodnji duhana. Za ovogodišnju proizvodnju duhana na cijelom sirovinskom području Hrvatskih duhana u Podravini, Slavoniji i Baranji uzgoj presadnica obavlja se u 180 plastenika s hidroponima, u što je uloženo oko 106 milijuna kuna. U sljedećih nekoliko godina uzgoj duhanskih presadnica u hidroponima u potpunosti će zamijeniti dosadašnji način uzgoja duhanskih presadnica u lijehama. Ovog tjedna počela je i sama sadnja duhana u Podravini, Slavoniji i Baranji na ukupno 4184 hektara, što su za oko 4% veće proizvodne površine od prošlogodišnjih, kod 2112 seljačkih obiteljskih gospodarstava u 287 sela.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi se

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Više od zvuka, Room FM.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

povlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Okreni se uz energiju Room

0: Već smo rekle, petak je, vraćamo se u Virotok.
1: Tako je, dobar dan još jednom svima, vratile smo se iz jutarnjeg programa u ovaj poslijepodnevni.
0: Tako je, da, dobrodošli u poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tako je, i dobrodošli u Virotok, kao i svakog petka, i ovog petka u studiju imamo gosta. Inače, sad zadnja dva puta smo imali goste, ali evo danas nam se pridružio samo jedan, ali ja bih rekla vrijedan gost.
0: Tako je.
1: Sa nama je danas u studiju predsjednik košarkaškog kluba iz Virovitice, gospodin Zvonimir. Zvonimire, dobro nam došli, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: E sad, danas će emisija biti sportska, vezano za sport, tako da pripremite se sportaši.
0: Dobro.
1: Ovako, za početak, krenimo.
0: Moram biti ovoga, evo za početak samo da kažem da su malo čas ovi naši maturanti prošli tu kroz Gajevu ulicu, pa smo onako to snimali i gledali, baš smo bili opčinjeni njihovom energijom, evo čisto da spomenem, trenutno je aktualno, tako da evo sad možemo krenuti.
1: Ajde onda, evo, ti si spomenula to, naravno želimo i puno sreće našim virovitičkim maturantima, no vratimo se mi za što i jesmo ovdje. Za početak ja ću pustiti gosta da se on nama pa i našim slušateljima sam predstavi.
0: Da vas pitamo prvo kako ste.
2: Odlično, odlično, cure, a vi?
0: Super, još bolje.
1: A znate, kad je petak, onda sve nekako ide
2: petak,
1: lakše.
2: Dan za metak.
0: Da.
2: Evo, ništa, hvala vam što ste me pozvale. Dobar dan vama, cure, i dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Zvonimir Petrović, strastveni sam zarobljenik u košarku i predsjednik košarkaškog kluba Virka Virovitica. Danas sam ovdje da bi u kratkim crtama predstavio naš klub i košarku kao takvu. Košarka, naime, u Virovitici živi već dugih 50 godina, od 1976. ali naš klub je ipak nešto mlađi, jer je prošli klub imao nekakve financijske probleme, pa smo mi preuzeli to 12.9.2019. sa mladom, pomlađenom i vrlo sposobnom ekipom, sa jasnim ciljima razvoja i promocije košarke, ali i stvaranja zdravog sportskog okruženja za djecu i sve mlade u ovom gradu. Već samih početaka nam je naglasak bio na radu sa mlađim uzrastima i stvaranju kontinuiteta, što smo do sad u ovih 7 godina uspjeli. Vidjet ćete kroz emisiju kako budemo prolazili, da to stvarno ide dobro. Malo bih rekao nešto o košarci, jer košarka je, kao i svaki timski sport, ali ja preferiram košarku, život u malom. Zašto? Jer kroz sport i kroz život naučiš da ne možeš sve sam. To te timski sport uči da svaka pozicija nosi svoje, ne možeš biti i centar i play, jedino ako si Nikola Jokić, onda bi možda čak i mogao, ali mi ostali smrtnici ne možemo. Tako da, evo, kad putujemo, kad se družimo, nekad pobjediš, nekad izgubiš, ali ono što je najvažnije, upoznaješ nove ljude, vidiš nova mjesta i ostati lijepe uspomene.
0: Zašto baš košarka? Što vas je privuklo baš košarci? Zapravo od kada postoji ljubav prema košarci?
2: Pa ja sam 81. i onda 92. kada je bila ova naša srebrno-zlatna generacija sa Draženom, Kukoćem, Rađom i svima, ja sam gledao te olimpijske kao i svi i jednostavno sam se zaljubio u taj sport, došao na prvi trening i evo, ta ljubav traje već 33 godine i traje će.
0: Dobro, jedno je zaljubiti se u sport kao dijete. Kako ste zapravo došli do toga da budete tu gdje jeste danas?
2: Potpunim fanatizmom.
0: Dobro.
2: Ne, istina. Jednostavno, ljudi prepoznaju kad nešto voliš, da imaš energije, da ti je to važno i samo se desilo. A sad smo tu i stvarno je dobar tim s kojim radim i funkcioniramo već 7 godina i mislim da ćemo i dalje funkcionirati dobro.
1: Sad spomenuli ste tim, ajde onda ću vas ja pitati, koliko imate ekipa i natjecateljskih uzrasta u samom klubu?
2: Sa ponosom mogu reći da mi trenutno imamo sve selekcije. Dakle, od mini basketa, što nije uobičajeno, ali morali smo krenuti jer je konkurencija, pogotovo nogomet, enormna i kreću puno mlađi. Košarku realno ne možeš baš ni krenuti prije 10-11 godina, ali mi smo oformili iz razloga tog i mini basket i imamo onda od prvih, od mi M10, to je najmlađe, M12, M14, M16, M18, to su nove generacijske podjele po parnim brojima, jer je tako FIBA zahtijevala, do sad smo bili u neparnim, i seniore, što je vrlo pohvalno, trenzi se naravno održavaju svaki dan, na tri lokacije smo.
1: Na koje?
2: Svaki dan smo trenzi u raznim terminima, ali većinom za najmlađe je to od 6 do 7, onda ovi malo stariji, a isto mladi od 7 do 8 i onda od 8 do 9 i od 9 do 10, to su dvorana IBM, dvorana Vladimir Nazor i koristimo prostor Viro Expo.
1: Znači zapravo dvorane osnovnih škola i Viro Expo.
2: Tako je.
0: Imaju li ovi mali što od 10 godina onako nešto niže koševe ili je...
2: Tako je, koševi su hvala Bogu podesivi i... A na virkovnici smo kupili posebne koševe i posebne lopte za manje, ali ne možeš tako mali igrati košu. Uvježbamo koordinaciju i tako malo vođenje lopte, driblinge i...
1: A jel zbilja, ajde da riješimo onaj mit. Evo recimo ja sam niska, jel bi ja bila loša u košarci?
2: Pa ne mora značiti. Ne mora.
1: Jer znamo svi da su košarkaši zapravo visoki ljudi.
2: Visoki su, da, i jednostavno ti puno lakše kad si visok.
0: A dobro, zašto su ti koševi uopće toliko visoki u košarci? Mislim da su nešto niži, onda bi praktički i niži čovjek mogao košarku igrati bez problema.
1: Recimo ja.
0: Ono, zašto je takav standard?
2: Zato da mi visoki možemo nešto raditi.
1: Aha, okay. Aha, dobro. Okay. Za nas ti je recimo, ne znam, evo rukomet. Mi bi se probile, znaš, brzo
0: u rukomet.
2: Ronjenje.
1: Morat ćemo se okušati u tome.
0: Reci, nastavi.
1: Pa ja bih nastavila s pitanjima jer imamo može. Ih dosta, a voljela bi zbilja sve proći.
0: Na kojem smo uopće i stali?
1: Evo na trećem.
0: Odlično, ajmo.
1: Treća sreća. Po čemu je zapravo košarkaški klub Virovitica poseban u odnosu na druge klubove u županiji?
0: Ili u regiji čak?
2: Poseban je po tome što drugi klub u županiji nema.
1: Dobro.
2: Ne, šalim se. Uglavnom postoji, ali nevjerojatno je situacija loša u zadnjih. U zadnjih 20 godina u području Slavonije od 200 klubova spali smo na nas, ja mislim da se sad 42 kluba, što je nevjerojatan deficit. U županiji smo ostali mi i Pitomača koja nema seniore, dakle od seniora u našoj županiji samo naš klub ima seniore i u Pitomači postoje od mlađih uzrasnih M16 i M14. Ono što nas krasi je nevjerojatan kontinuitet rada, svi treneri, imamo ih 5. To su Marin Ferenčević, Antonio Palović, Hrvoje Dragičević, Vatroslav Golub i Luka Moslac. Svi su bivši košarkaši.
1: Pozdravljamo
2: i,
1: trenera.
2: Da, i dečki su svi školovani, licencirani i neradno predani svom poslu. Razradili smo jednu metodologiju na način ko će i gdje pristupiti, kako, kojem djetetu, tako da od samog psihološkog pristupa toj djeci, da im budeš i mama i tata i psiholog, do onog dijela da kad izgubiš, da nema veze, da je to isto dio života. Mm-hmm. I ono što smo na početku pričali, svaki timski sport, život u malom, tako i dečki kroz trening i nametanje, odnosno učenje košarke, ih uče i životu.
0: Kako uopće izgleda jedan trening onako na tjednoj bazi recimo?
2: Pa treninzi su organizirani, zavisi koja si kategorija, u kojoj si fazi. Ako si tek došao, imaš početne vježbe, a ako si ipak malo napredniji, onda to ide naravno zagrijavanje, da spriječimo i smanjimo broj ozljeda. Nakon tog ide nekako zagrijavanje kroz igru, da li bez lopte igra ili nekakav criss-cross ili nekakve akcije koje imamo. Nakon tog ide igra 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, malo šuterski trening, malo sparing, zavisi šta planiramo taj dan i neki zadnjih 10 minuta se igra.
0: Dobro, ali nemate samo muške ekipe?
2: Mi smo košarkaški klub, kakav Virka je muški klub, a imamo i ženski košarkaški klub koji vodi cure. Isto kao i rukomet. Rukometni klub muški, rukometni klub ženski, iznimno je puno posla oko organizacije i dobro je da više uprava vodi više klubova. Tako da mi vodimo muške.
1: Mi smo sad tu spomenuli i sve uzraste. Koliko onda je okvirna brojka svih ljudi?
0: Da, koliko djece
1: zapravo...
0: to ima? Da.
2: Preko
0: da.
2: 70, ja mislim da nas je sad 77. 77 nije mali broj, ali nije ni velik. U nogometu ih je značajno više jer je to naš najbolji, najpopularniji sport i ono stvara nam problem jer svi žele biti nogometaši. Odnosno Luka Modrić.
0: Ali dobro, nogometaši su mahom onako malo niži dečki. Tako
2: ne mora
0: da...
2: biti, ima kratnih visokih nogometaša. Vidim ih ja. Vidim ih i zovem, ali oni vole nogomet.
1: Da, to je ono kad si zaljubljenik u nešto.
2: Da.
0: Jer znači zapravo ženske košarkašice i muški spadaju pod istu podružnicu. Mislim, cure su nam imale sad prilično dobre rezultate.
2: Cure su super, to su bile ove 15-ica. Mi smo lani i preklani isto imali krasne rezultate. Imali smo jednu divnu generaciju koja je bila baš nevjerojatno talentirana i uspješna. Bili smo lani 9. u Hrvatskoj, preklani 11. Evo, sad su ti momci otišli na faks. jedno od pitanja je kako su naši bivši igrači. Odlično, imamo već četvoricu koji su u zagrebačkim klubovima, imamo dvojicu u reprezentaciji, tako da...
0: Jel nisu cure bile prve sada u...
2: Cure 15-ica su na... To su školska natjecanja.
0: Da, da.
2: Bile su prve. A imali smo i završnicu. Nažalost, smo od prvakinja izgubili par razlike u polufinalu, tako da su bile četvrte.
1: Pa ja bih rekla čestitam cura.
0: E sad je ovaj veliki uspjeh. Ovaj novi stil košarke sa tri igračice je nešto postao...
2: Ne, to je drugi sport. To je street basket, 3x3. Mi igramo košarku 5x5.
1: Uh-huh. Okay, ja nisam evo ni tu info znala.
2: Vrlo recentno od prošlih olimpijskih je to i olimpijski sport.
0: Ali tu su curke osvojile prvo mjesto.
2: I tu su.
1: Ja bih vas isto još pitala, nemam ovdje u pitanjima, ali zanima me, recimo, dođe nova osoba na trening i sad evo odradite taj prvi, drugi trening sa novom osobom i onako, jel ste se ikad našli u situaciji da ste pogledali u tu osobu, bilo da se radi o ženskoj ili muškoj osobi, onako imamo potencijala, vidim već zvijezdu, osjeti to već na prvom treningu?
0: Ili ono, ništa od ovoga neće biti?
1: Ili to, recimo, da.
2: Ne možeš vidjeti zvijezdu, ono što možeš vidjeti da je dijete koordinirano, jer ti kad dođeš ne možeš biti zvijezda, osim ako nisi od početka, ti tata nije profesionalni košarkaš ili mama ili neko i dok te nisu odgajali, ali onda taj nije došao prvi put, taj je u tom od kad se rodio. Znači, kad dijete dođe iz drugog sporta, kao što sam ja sam do svoje 11. godine trenirao karate, trenirao sam ping pong, išao sam na streljaštvo, svašta sam probao kao i današnja djeca. I onda sam izrastao, gledao sam malo tu košarku na TV-u i s 11. godina došao. Dražen Petrović, koji je naš najbolji košarkaš, je igrao nogomet do 10. godine. Šta je važno? Važno je dijete koordinirano, da se penje na drvo, da se igra s djecom na ulici, da što manje na mobitelima i onda tako dijete, recimo, prepozna ljubav prema sportu s 11, 12, 13, imali smo igrače koji su došli s 15. Evo, Teo Lorenzo je došao sa 14 godina, igra je ping pong, visok je, narasto je, on je koordiniran. Mi smo njega košarku naučili za 6 mjeseci. Čovjek je sad, evo, glavni igrač u CD-Vita.
1: Da, jel vidite onda možda neku promjenu u tom prepoznavanju s obzirom na današnju tehnologiju? Znamo da djeca nisu sad često vani.
2: Ogromno, nikad nije bilo lakše doći do termina i igrati košarku. Imamo dosta termina u dvoranama, sve manje djece i djeca imaju sve više sadržaja od ovih platformi prokletih, TikTok, Facebook, Instagram, ne znam šta se ne gledaju, pa PlayStation, Xbox, tableti, mobili.
1: Oni igraju možda košarku na PlayStation.
2: Pa da, oni su involvirani u toj neki virtualni svijet koji nažalost se spriječava da ideš na treninge i bilo čega.
0: Onda vas ne moramo ni pitati što vi mislite o zabrani društvenih ovih
1: mreža za djecu mlađu od 15 godina, jer bila je rasprava.
2: Jako bi to bilo dobro za nas sve, ne sam, čak i ne za nas, tu djecu. Uh-huh. Ta djeca su oštećena i ne možeš to više ispraviti.
1: Da.
0: Ovo je prilično čvrsta konstatacija, oštra.
1: Da, vidjet ćemo onda gdje ćemo doći i sa tim. Da. Ajde, ja ću prijeći na sljedeće 6. pitanje. Koji su vam najveći sportski ciljevi za ovu sezonu?
2: Ova sezona je sad završila. Za narednu sezonu, 26-27. Cilj je da uopće održimo seniore. Ono što je sad problem je da mi je ta prekrasna generacija s kojom smo stvarno bili uspješni i u juniorima i u seniorima otišla na faks i super i teško je, dečki studiraju i onda dođu petkom i vikendom su utakmice i dođu ili ne dođu, pa onda imamo problem, jer imamo ali nemamo igrača. Prvi i jedini cilj, nadam se da ćemo uspjeti, da održimo seniore i da se pojača, da se intenzivira rad na marketingu i da se proba još mladih doći u košarku, jer kao prvo nogomet, taj sad će svjetsko prvenstvo, već zadnje dva svjetska smo bili drugi i treći. Luka Modrić je čudo.
0: Sad smo na nogometu.
2: Pričamo o tome da mi u košarci nemamo rezultate na razini reprezentacije, jer ja sam počeo igrati košarku nakon što sam gledao reprezentaciju, da smo bili drugi na olimpijskim.
1: To vas je potaknulo.
2: Apsolutno, ne samo mene, svakog mladog, svaki mladi traži svoj uzor, traži nekog ko će ga potaknuti da se s nečim bavi. Ne možeš ti samo jednom ću se ja baviti košarkom, a mi smo u košarci ono 67. u svijetu. Tako da to je vrlo veliki izazov koji nama stvara problem. I rukomet je odličan.
1: Da, dobro, pa dečki su odlični.
0: Mislim, Hrvatska zaista ovoga ima jako puno, vrvimo odličnim sportašima, što ekipnim, što ovim pojedinačnim, tako da kažem, da, tako da, da evo.
2: Ma krasne djece i da, talentirani su.
1: A imate li onda među tim mlađim igračima već nekog tko iskače, onako pod navodnicima?
2: Imamo, evo, u ovih 7 godina od kako smo mi Kakavirka klub, jel, od 19. imamo već četvoricu koji su renomiranim zagrebačkim klubovima. Uh-huh. To su Ivan Mucak, Teo Lorenzo Radović, Mislav Spajić i evo od nagodinu će i Jakov Jurljina preć u Cibonu. Dvojica su u širem izboru za repku. Da, Mislav i Jakov, tako da radi se dobar posao i s obzirom na manji grad od koliko nas ima, 12-13 tisuća, super. Uh-huh.
0: Pa dobro, mislim, pa evo nam i Matka i Luke Moslavca iz rukometa koji su također pozvani u repku i već igraju aktivno. Ovoga, tako da puno zapravo za jedan mali grad, onako puno naših ispada puno, kada ono dvoje, troje, ali to puno za jedan manji grad, da nam toliko mladih ljudi ide u reprezentacije razno razne.
1: Evo, ne smijemo zaboraviti ni našu Marinu iz Lelekica.
0: Aha,
1: također, ona je Virovitičanka.
0: Prva Virovitičanka u, mm-hmm, na Eurosongu.
1: U tom svemu, koliko je onda zapravo važna i sama podrška roditelja? Pričamo sad tu o mlađoj djeci, pa i nešto starijoj. Vjerujem da je podrška onda u ovom svemu i ključna.
2: Pa, šta ja znam, evo, ja kad sam bio mali, meni je stari, ja, nikad me niko nije vozio na trening, niti je moj stari vozio.
0: To su bila neka druga vremena.
2: Ne, kažem, mislim da nije toliko važna, ali apsolutno pomaže ako je roditelj afirmativan, uh-huh, ako podržava svoje dijete. Mislim, ali ako dijete želi, roditelji ga ne sabotiraju, on će uspjeti. Dosta je do individua, mislim da ne bi ja sad tu previše involvirao roditelja. Ako su roditelji radi svoj posao, dijete je ispravno, dobro je odgojeno, on će biti dobar čovjek, bit će i dobar košarkaš ili šta god, rukometaš, nogometaš. A ako od početka to nije valjalo, džabati sva poslije podrška, 100 baba kjelava dijete.
0: Da. Zapravo, bilo koje gosta da ovdje imamo, bilo koje temi da se radilo, uvijek volimo usporediti sadašnju situaciju i prije, ne znam, 10, 15, 20 godina. Koja je razlika? Je li lakše sada baviti se košarkom, sportom? Je li lakše sada ili prije bilo i onako usporedba tih nekih vremena?
2: Pa lakše sad, imaš više stvari, sam što više niko ne želi.
0: Ima više lopti,
2: šalice. Ne, zbiljam, sve je dostupno. Imaš više termina, ima vanjski terena, ima koliko hoćeš. Nas, mi smo prije na jednom terenu na borcu čekao si onak kak izgubiš basket, sat vremena da dođeš na reći.
1: Sad nikog, kada ćeš više završiti da mogu
2: sad
1: ja?
2: Sad nikog nema. Sad nema nikog.
1: Da, i kako bi mi onda mogli promijeniti tu situaciju, osim evo tih mobitela?
0: Ali ja mislim da je, to generalno najveći problem svem u tome. Upravo ti mobiteli i taj internet.
2: Sad neka teška pitanja.
0: Pa mislim da, onako, kako danas izvući dijete na ulicu da se igra u pjesku ili onako, što, zašto bi kad on može to preko mobitela, čuje se i s društvom preko mobitela, nema potrebe izlaziti van uopće.
2: To je loše, tako, treba ih potjerati van, oteti im to zabraniti i potjerati ih van da se socijaliziraju. Jer kako ćeš stvoriti prijatelj? Pa moraš biti među ljudima, znači blizina sa ljudima, razmjena energije i druženje će ti stvoriti prijatelje. Ako budeš bleo u TV, šta ćeš ti stvoriti?
0: Da, možda nekog informatičara, eventualno.
1: Da, ajmo malo na utakmice. Nismo vas pitali još do sada koliko zapravo često igrate utakmice.
2: Po cijeli vikend je punio, s obzirom da imaš sve te generacije, 5 trenera, nekako pokušavamo da pola tekmi bude vani, uh-huh, da pola tekmi bude doma. Svaki vikend se igra, ali igra se od 9. do 4. mjeseca. Nama je liga završila krajem travnja, onda smo odigrali još jedan prekrasan uskršnji turnir, jer je bila i završnica ovdje, ženske su igrale završnicu i to kad završi, to je za tu sezonu gotovo, onda idu ove ljetne igre, a to su te 3x3, uh-huh, i odmor tijela i nekakva rad na sebi, šta već imaš. Imamo svaki vikend, subotom i nedjeljom, barem je jedna tekma doma, uh-huh, ili dvije. Dakle, imaš 20 ili 22 kola i 11 komada igraš doma, što se tiče seniora. Za juniore nešto manje, 15, tako između 16 i 20 kola, isto tako i kadeti, mlađi kadeti i onda ovi.
0: Što znači igrati utakmicu doma, što znači vani?
2: Pa mi igramo sjever, to liga pokriva gradovi su Varaždin, Čakovec, Križevci, Koprivnica, Đurđevac, Ludbreg, Ivanec, Virovitica, Virje, Bjelovar, I onda ako si domaći, igraš doma protiv nekog od tih iste tablice, ako ideš u goste.
0: To su, pretpostavljam, isto onako lige. Koliko liga hrvatska košarka ima?
2: Druga liga smo mi, druga liga Sjever i petih je u drugoj ligi. Prva liga je odmah iznad tog. Znači, ako si prvi, ideš u kvalifikacije s ovih ostalih pet regija i ko pobjedi, ide gore i to je to.
1: Kakva bude atmosfera na utakmicama? Jel bude, recimo, ne znam, evo nažalost izgubili ste, bilo je, vjerujem, nažalost i takvih situacija, jel bude plaća ili ono, ne znam.
2: Ne. Bude u super atmosfera, bude, evo sad u mlađim dobnim, u 15-ici smo imali prekrasan turnir, na tribinama su bili bubnjevi, trube i bili su pune tribine. A što se tiče serijskih utakmica, dođu ljudi, ali onako, bude. Ako je dobra, ako dobro igramo, budu veseli, ako ne igramo dobro...
0: Jel postoji neka utakmica kojom ste posebno ponosni, onako koja vam je baš ostala u sjećanju?
2: Gledajte, to sam se baš zapisao, jer sam vidio to pitanje jako zanimljivo. Ima stvarno puno i ono najljepši dio kompletnog tog je naravno pobijediti i ono kad se druži s ljudima dok idemo na utakmicu. Uh-huh. I ja sam odigrao tih utakmica more, barem 30-ak svake godine, 33 godine, skoro 1000 utakmica i igrao sam i za neke druge klubove i za faks vamo tamo. I čak mi je najdraža od svih tih bila kad nisam igrao. Šta se desilo? Rodio mi se sin, Istok,
1: dobro.
2: Da, 2022. I ja nisam mogao otišati tu utakmicu. Doma smo igrali sa Ivančicom iz Ivaneca, koji su do tad bili neporaženi, ono baš su dobro izgledali. I dečki su ih naši našadrali, ono ubili su ih i onda su me poslije zvali, ovo je za tvog sina, za tebe. Baš ono, to mi je priraslo u srcu i ostalo drago, ali takvih trenutaka u sportu koji ti ostanu, evo i sad sam se naježio, koji ti ostanu, baš bilo hrpa. Mm-hmm. I nema smisla ih uopće nabraniti. Ono što je važno, da kad smo bili u kombi, vozili, makar pobjedili, izgubili, pogotovo ako pobjedimo, pa se stane, pa se popije piće ili malo se tako opusimo, uvijek nekakvi vicevi, zezanje, gdje si bio, ko šta radio, to te poveže s tim ljudima, budeš si prijatelj za cijeli život.
1: Zapravo mene, onda to zajedništvo vas povezuje prije i nakon.
0: Mene bi malo zabrinula situacija da mi ekipa pobjedi jedinu utakmicu u kojoj mene nema.
2: Ne, jasno. Pa naravno da su mi zezali. Vidiš, dok te nema, mi pobjeđujemo.
0: Onako satrali su nepobjedivog pobjednika dok mene nije bilo.
2: Pa dobra, i druge smo pobjeđivali.
1: Da, dobro, zapravo Daniela voli ovako malo bocnut. Nadamo se da se nije
0: Daniela voli uvijek bocnut.
2: Voli cipelari gost.
1: Malo. Ajde, dobre. Onda sad kad smo već u ovom tonu, onda bih ja pitala, imate li onda i neku anegdotu s treninga možda za podijeliti? Evo, ako nas u ovom trenutku možda slušaju ili treneri, neće se oni ljutiti ako ih budemo malo ogovarali ili recimo
0: ili
1: sama ekipa. Da.
2: Ma ne, bude to uvijek veselo i zanimljivo na tim trenzima, neću iznositi naše, rekli bi se prlje veš, jer vi niste baš za to.
0: Vi
2: odmah iskoristite.
0: Nećemo nikome reći, obećajemo.
2: Šalim se, bude to jako lijepo, ugodno, pokušavamo biti korektni jedni prema drugima, da se ne ujedini cijeli tim protiv jednog pa ga ono omalovažavaju ili nešto, nego da bude nekakvo zezanje, da svi jedni druga takvi red u sportu malo podbadamo, ali u vrlo prijateljskoj atmosferi.
0: Ma dobro, inače su ti općenito klubovi svi, kako bi rekla, to je ko još jedna obitelj dođe, baš da, onako i igrači povezani, nije sve samo u toj igri pobjedi ili gubljenju, već i u druženju i budete i kumovi, znam, već smo imali onako. Jeste se pokumili s nekim?
2: Dobro,
1: stignete još.
2: Pokumio sam se s ljudima.
1: Stignete još. Jeste li organizirani po pitanju tih treninga i vezanih zapravo svih obaveza za samu
0: košarku?
1: Ili to da, kakvi ste s organizacijom? Dobro stojite.
2: Jako je visoka organizacija, prolazimo uredno.

0: Viktora koji nam već godinama pomažu, to je potpuno nemoguća misija. Svi iz uprave, ima nas 9, upravi su pro bono, dakle sve radimo iz čistog fanatizma i ljubavi. Treneri su naravno na plaćama, ima ih 5, plus svaku utakmicu moraš platiti, suce, kotizacija liga.
1: Taman, to je zapravo donekle iduće pitanje, kako to se financijski izdržavate, jer onako...
0: Ide. Evo, baš ovo što sam sad malo prije naveo.
1: Fondovi su neki u pitanju.
0: Imamo i fondove i naravno kotizacije od grada i sponzore, tako da...
2: Jel možemo možda u ovom trenutku pozvati slušatelje, jel imate možda volontera?
0: Ono što bi ja naveo, recimo što bi sad volio prenijeti slušateljima, je da je 30.5. Kada bude Food Fest i Dan državnosti je, organizirat ćemo jedan prezentacijski event, prezentacija košarke, zajedno sa ženskim košarkaškim klubom, s ekipom i ženskom košarkom, dakle Kaka Virka muški klub i ženski, u 12 sati 30.5. ispred knjižnice ćemo odraditi prezentaciju košarke i stavit ćemo nekoliko koševa za najmanje i za veće osjećaje. Ako se skupi, odigrat ćemo i nekakvi 3x3, ovaj ulični, preko puta će biti Street Fest, bit će dobra muzika, bit će dobra vibra, dobra klopa, malo košarke. To je prednost recimo tog 3x3, da možemo vani to organizirati i kroz to ćemo prezentirati malo i tu našu košarku koju toliko volimo.
2: Ja mislila sam se trenutno tamo.
1: Da, ja se najiskrenije nadam da će vam vrijeme ići na ruku, evo stvarno.
0: Biće,
1: dobro.
2: Sad ste mene izignorirali jer ja sam već mislima ispred knjižnice.
1: Bacam, ti već igraš, loptu. Ti već bacaš loptu,
2: da,
1: dobro.
2: Već sam zabila jedan koš.
1: Jednu tricu.
2: Da.
0: Nećemo forsirati, treba ga zabiti.
2: Da, ništa, dobro, okej, okay. Nadam se evo da su slušatelji čuli ovo pozorno, rekli ste 30. svibnja. Eto. Sljedeće pitanje za vas, onda kad se već obraćamo slušateljima, pa i sljedeće pitanje. Što biste poručili djeci koja se još dvoume bili krenula trenirati košarku ili ne?
0: Pa već smo spominjali, sve vas pozivam da dođete, košarka je divan sport. Ono što je jako važno, možeš trenirati drugi sport, steći osnove kretanja, koordinaciju i priključiti nam se sa 10, 11, 12, 13, 14 godina, znači pred srednju. Ako imamo mnogo takvih primjera, i sam Dražen Petrović je tek sa 10 počeo. Dakle, ako trenirate nogomet, osjetite, narasli ste, ili neki drugi sport, hrvanje, rukomet, plivate, igrate ping pong, šta god, osjetite da ili ste naglo narasli, dođite, pridružite nam se, naučit ćemo sve u pola godine i možete postati kratko vrhunski košarkaš, možda čak i zavoliti igrati cijeli život. Kao ja.
1: Postoji li nekakva članarina za polaznike, da tako kažem?
0: Postoji mjesečna članarina, da, u iznosu je 30 eura.
2: Ok. Ja mislim da smo završili, osim meni ovdje stoji jedno posljednje pitanje.
1: Posljednje, ajde,
2: onda ću i to posljednje. Gdje vidite košarkaški klub za 5 godina?
0: Gledajte, vrijeme će pokazati, vrlo su dinamična i turbulentna vremena u cijelom svijetu, svugdje je nekakva enigma, rat, nezadovoljstvo. Preljeva se to polako i na naš mali grad i na našu državu, to se osjeti. Ono što je meni važno, da probamo preživjeti. Ja se nadam da će neki od ove krasne generacije unutar tih 5 godina, od ovih dečki što su bili 9 u Hrvatskoj, se vratiti i da ćemo imati jedan stabilan onda seniorski motor koji će nositi ovaj klub, možda i prema višim pozicijama u toj A2 ligi, možda čak i da osvojimo koju, to bi me jako veselilo. A ono što je definitivni cilj je da pojačamo i odnosno da završimo kontinuitet ovog jakog grada koji sad imamo na mlađim dobu.
1: Pa dobro, evo, mislim ovo sad neće biti pitanje, nego ponuda, eventualno onako da poručite nešto slušateljima, mladima, onako eventualno čega se još nismo dotakli, a htjeli bi se spomenuti, ako postoji nešto.
0: Gledajte, ako vam se sviđa ili mislite da ste visoki i niste zadovoljni na svom sportu, ne morate ni biti visoki, dođite.
1: Ovo je već bila diskriminacija, onako mogu samo visoki.
0: Ne, ja sada nije, uglavnom, ali kogod osjećao da bih htio probati, da apsolutno vrata su mu otvorena. Naši, ono što bi volio reći, dakle, na platformama su na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, možete nas potražiti pa kakav Virka Virvitica i pogledat. Svaki dan smo u dvorani, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, vikendom sad nemamo treninge, ali inače kad je liga, od rujna do travnja smo i svaki vikend u dvorani.
2: Ok, mislim da smo sve čuli. Jeste li vi zadovoljni ovim današnjim razgovorom?
0: Jesam, hvala vam, djevojke, što ste me primile i dala mi šansu da kažem malo.
2: Dobro, evo, prvi put jeste u studiju, ja se nadam ne i posljednji, nadam se da će biti ponovno neke prilike za...

Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu, Room FM.

0: novo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM. Preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

Ora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Više glazbe, manje brige. Roma Ferry.

Čekaj, da li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: uvijek kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. RoomFM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

povlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa, ja sam Kassandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu, a nalazi se na 15. mjestu.

Riječ je o potpuno novoj pjesmi koja je izašla prije svega nekoliko dana, a Dara Bubamara već skače ravno na drugo mjesto. Rijetko viđamo ovako brz uspon, što jasno pokazuje

0: ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
3: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
2: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
2: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra. Tvoj The Room Club.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.